0: Issellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, sen jiprezenta dan il-programma li jikon bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li sen jiprezentaw.
1: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bil-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. Lajnuna li nirċivu minn il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq ilkom Marċ u llum minn CD modi għalina minn ħabib tagħna Jim Kutajjar se nisimgħu il-Marċ Fireworks Festival Winners miktub Mr. Must Andrew Kulajro id-doq il-banda Re George Hamsa tal-imqabba.

Nagħtu l-ixxar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu mingħand il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerosità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

0: Qarimi l-Evanġelju ta' San Matteo. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bnila torri. U qabbilha lil xi bdiewa u sjefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu l-qaddejja u lil-wieħed sawtuh, lil-ieħor qatluh u lil-ieħor ħaġruh. Reġa' batilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar batilhom il-libnu. Min ibni jisħu qal. Iżda kif raw lill-ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejnietom. Ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħdu ħaħna. Qabduh, xeħduh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa, x'jagħmlilhom il dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħniena taħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lill-bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha.
1: Din tal-frott kienet kważi fissazzjoni f'moħħok mulej. Ritornell li daqqejtulna kemm il-darba, diversi varjazzjonijiet fuq l-istess tema. Daqqa semmi t-talenti u l-interessi, daqqa tisħet it-tina selvaġġa u tagħtiha sen oħra, daqqa ġib ix-xbieħ tad-dilja, inti tikkurana b'mod mulej. U s-saffina biex namlu iżjed frott. Imma tqaċċatna jekk ninqataw minnek. Jekk insiru friħaj nixfa. Jekk ma niproduċu xejn. Intaf li minajrek xejn ma niswew. Imma fik li s-saħħaħna nistaw kollox. Allura minanna trid frott abbundanti, bnin, fi żmienu. Bir-raġuni ċanfarna mulej, wara li jilek dażmin kollu magħna, għadna ma rafnikx. Ma ntbaħniex li f'dan qasam int sit taħraġ li taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Mulej, għall-imħabba li jilek turini, għall-attenzjoni li dejjem tagħtini, għaż-żmien li jilek tislifni. Bir-raġun tippretendi li nagħtik riżultati li nirrendilek b'mod adegwat li ssib xi ħaġa f'idejk minn għandi. Investejt wisq fija biex tibqa' newtrali, indifferenti, distaqkat. Lanqas jixraqlek li naħlilek ġidek mulej. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli. Inwiex beblat laqli li rrodlok il-frott fi żmienu. Aħfir li mulej għaż-żmien li tlift, għat-talenti li ħlejt, għal-kedet li nagħti lill-art fejn ħawwiltni. Ejn inimmatura, ejn inħaddem imħabtek miegħi, ejn ma niddiżappuntakx aktar. Ġa għadda ħafna żmien mulej.

Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bir-radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerosità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. U issa niġu għala viżita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fi Kapell ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-mebri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine. Kultini tnejn tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Max se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Imbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru, l-ewwel Sibt tax-xahar, jkun hemm rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw quddiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit 3 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba ta' filgħaxija ikun hemm quddiesa bil-Malti mill-Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl.

ikollem il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epic. Ikollem ikla ta' erba passati u xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikollem Odessa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Our Lady Tapinu Shrine il-Afostom del Father Alex Kauki, Odessa Speciali

0: Center Bakkus. Marx, fissa tejni ta' wara nofsinhar jibda r-Rosario u Desa Barka Sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Matija mitluba li tattendi. Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati, allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għadtilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġan nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għal-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Sir Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba lis-semmija tar-romanz u qabel naqraw punta ta' oħra nisimgħu fil-qosor x'seħħ fis-silta li għaddiet. Giulia, l-arusa ta' Karlu, qatet qalba li hu jerġa' lura Malta u għalhekk ma baqgħetx tiktiblu. Smajna wkoll li fil-ħabs kien organizza tervel kontra l-Gwardjani u l-ħabsin irnexxielhom jaħarbu. Numri ta' pulizija waslu fil-post u sabu biss lil Karlu. Saqsewh x'kien ma ħarabx u weġibhom li hu kien hemm bl-aħtija u marieċ li jinqabad u jixellef l-innoċenza tiegħu. Id-direttur tal-ħabs għalhekk għenu biex ifittex jibda l-ġuri, iżda baqa' dej bosta żmien. Fl-aħħar, il-kmandant tal-pulizija mar għarfu li kienu sabu lill-qattil ta' missieru, u għalhekk Karlu safa liberat. Maran tal-Alessandra jgħidilha x'kien ġara, u dik qaltlu biex għal dik il-lejla minħabba l-maltemp jibqa' l-lukanda tagħhom. L-għada kien beħsiebu jmur għandi Joel. Imxiet miegħu l-kuritur kollu li naħa ta' wara tal-lukanda. Fetħet il-bieb u daħlet miegħu. U neħħa minn fuq il-qmis u mill-basket li kellu ħareġ oħra bil-les tal-filodu. Alessandra resqet lejh u dawret idejha miegħu.
3: Karlu, kemm minn sabiq ħasis tiegħi? Trini nibqa' miegħek il-lejl kollu.
2: Qaltlu. U resaq lejha. Annaqa' miegħu qalilha. Għażiż Alessandra, tista' tibqa' kemm trid. Lili min tister iddejjaqni? Iżda żon f'moħħok illi int torqod fis-sodda u jien fl-art. Edha tifhimni?
3: Kif jista' jkun Karlu mill-int tal-ġebel possibbli għadek tittama li mħabtek għada qiegħda tistennik? Ħejja nippruvaw Karlu, int l-ewwel raġel f'ħajti u nixtieq li nipprova nurik imħabti kollha.
2: Qaltlu fil-waqt li bdiet tissikka idejha mdawrin miegħu. Le Alessandra, għadu mhux il-waqt,
3: tipprovax tibdilli femti, għax jien rasi jibsa. L-ewwel irrid immur Malta u nserraħ qalbi hemm, irrid inħallas id-dejn li fadalli nħallas. Imbagħad, meta jasal il-moment ġust, jien nibgħat ngħidlek fejn tkun qiegħda qalbi. Ix hemm jew ix miegħek. Jekk kien hija hemm, jien nibqa' hemm u int tibqa' għalija l-ġawra ta' qalbi, jgħidu x'jgħidu n-nies. Iżda jekk qalbi ma tkunx għal hemm, jien nerġa' niġi hawn, niżżewġek u mmorru lura Malta flimkien. Flimkien u għal dejjem. Nitolbok, toħodix kontrija jekk minn fommi tisma' dak li ma tkunx tixtieq, għax farti ma nafx ser insib. Għalila u jħolli dejja minn miegħu. Jibgħat ħares lejh kollha ħosbina. Reġa' tanqitu qaltlu: Int raġel fuq l-irġiel Karlu, u dik il-mara li ser tkun martek għandha biex tħossa l-iktar mara fortunata fid-dinja. Minix kuntenta b'dan, għax jista' jkun li qatt ma nerġa' nisma' minn għandek, iżda l-aqwa li nara lilek kuntent. Jekk jiġri hekk, jien xorta niġi nfittxek u qatt ma nitbiet minnek. Hekk taħseb, Alessandra, li jien sejjer ninsik wara dak kollu li għamilt miegħi, tkunx tkun id-deċiżjoni tiegħi, int tkun l-ewwel waħda li ser taf. Issa nurik sa fejni kapaċi tasal il-kelma tiegħi. Għalilha b'nofs bissima, iżda ċert minn kliemu. Kollox sewwa, jiena sejra lejn id-dar. Jekk tkun taħtiċ xi ħaġa mal-lejl.

0: Ieħor, u taf kif jiġri meta l-klimi kun fuq xi ħadd mill-istess pajjiż tiegħek, iqajjem fik l-interess. Neħħiha minn moħħok li ma fdajtekx. Kieku ma nafdakx, ma kontx niġu ngħidlek, marriċ li minħabba l-biża li hemm ġewwa fija nispiċċa nitlef il-ħbiberja miegħek, laqqas jekk naf li nerġa' nispiċċa l-ħabs. Għalilha kważi nervuż. Min tisse terġa' tirfes l-adba tal-ħabs u lanqas min ser titlef il-ħbiberja miegħi. Jien lilek inħobbok, Karlu. Inħobbok bħala ħabib. Għax int hekk trid, kieku int trid iktar, jien lesta għal iktar. Li niżewġek u morru ngħixu Malta flimkien. Min issejra nibqa' nisfurzak, anzi napprezza l-onestà tiegħek. Iżda jekk dak li qed taħseb li se ssib meta tmur lura ma ssibux, lili ser issibni dejjem. Għalħlu fil-waqt li d-dendlet miegħu u bisitu. Deġa qed lek, jien għamiltu għeda, u għalhekk irrid inżomma, jekk nisma' b'widnejja li post imtela minn xi ħadd ieħor, hemm il-wieda tkun inħallet u għalhekk żgur li nibgħat ngħidlek. Tifhimni x'ħażin, m'iniex qed inżommok ta' żejjed u nnieqes. Iżda kieku kontent li ġejt l-ewwel, kieku lilek nagħtiha l-ewwel preferenza, ikun x'ikun qatt min ser ninsik u qatt ma jinsen warbek, inwiedek li kultant snin jien nibqa' niġi narak. Għalilha fil-waqt li komplew mixjin. Alessandra tbissmet u qalflu, mhom issejrin jgħaddu snin għax tkun xi tkun ir-risposta tiegħek sejna wara nkun jien li niġi ħdejk. Ma tafx li Malti jrid niżewweġ u Malti jrid ikun? L-aħbar li Karlu kien inħeles mill-ħabs għax dak li ħasbu li kien l-qattil ta' Leonardo nqabad waslet għand Carmena. Il-mara li jakkosta kollox ridet tara li l-Karlu jqatta omru fil-ħabs. L-imrar kilela l-istonku tagħha iktar minn dakinhar li ħadet l-aħbar li bina kien inqatel. Da metiem taħseb x'kella tajt. U jumu jħet irħitila li jindak innotar li kien jikdbila l-ittri u talbitu jibatila ittra l-mara li kienet mabbina biex din kun tista taddija l-pulizija. Dan innotar li xejma kien jieħu gost bil-fittaġni tagħha għamel ħiltu kollha biex jikkonvinċija li l-pulizija jimxu skont il-provi. Iżda Carmena ma rridx tisma. Ġelitu jgħid li kienu żbaljati. U li Karlu minn dejjem kien jgħid li rid joqtol lill-missieru. Talbet li l-pulizija jerġgħu jiftħu l-investigazzjoni għax skonta ħadta Karlu ma kien jasal joqtol lill-bina. L-innutar talbitu jaqra la lettra l-diversi drabi u dan biex tkun żgura illi dak li kien qiegħed jgħid fl-ittra ikun jaqbel ma' kull darba li jaqra. Issa, Marija u Karlu kienet ilha 6 snin miż-żewġa lil George. 6 snin illi fihom kienet sabet il-ferħu li mħabba kollha ta' ħajjita. Għajr ix-xogħol tad-dar u tgħin ftit kull filgħodu fil-bejħ tal-ħaxix, żewġa xejn iktar ma kien ħallija tagħmel. Għalih, George, Marija kienet ir-reġina ta' ħajtu u kien ta' bil-ħaq iżomma fuq wiċċ l-idejn. Iż-żewġ wlieda bniet, Elsa u Klara, issa kellhom 21 u 20 sena. It-tnejn għarajjes l-żewġ żgħażagħ tal-affari tagħhom u l-tnejn li huma George kien għenhom qatih biex jixtru fejn joqogħdu. Iżda l-kemm Marija kienet tkun dejjem dik id-bissima sabiħa tagħha, f'qalba kellha fojt kbir li b'xejn ma seta' ttimlih. In-nuqqas ta' bina Karlu. Għalbidu kienet temmen illi dam ma kien qatt jasal li jdum iktar minn sena il-bogħod mill-familja. Iżda meta issa kienu għaddew kważi 5 snin mit-tluq tiegħu, Marija qatt ma kienet temmen illi bina xi darba qatt jerġa' lura. Mill-ittri tiegħu kienet ilha l-indunat illi Karlu kien kuntent f'dak ix-xogħol li kellu u l-flus li kien jaqla' f'xahar lanqas f'sena ma kien jaqlaħħom fil-forn tal-ħobs fejn kien jaħdem qabel ma telaq. Qatt ma qalilha xejn fuq missieru jekk qatt ċiltaqa' miegħu. Iżda hi kienet temmen li xi kuntat bejnietom kellhom żgur, forsi darba biss, u forsi wkoll b'mod regolari. In-nies tar-raħal kollha kienu jmorru jixtru l-ħaxix minn għandhom u dawn ta' sikwiet kienu jistaqsu għalbina, żasuh maħbub minn kulħadd. Hi kienet tweġibhom biss li Karlu kien jinsab kuntent, iżda f'qalba kienet tħoss l-uġieħ tal-firda. I kienet kontenta li jeħti sima u jajt li jinsab Ferħan, izda dak l-uniku tifel taħħa, l-ewwel wilt meta kienet kella bis 16 sena, u li flimkien tandbatew minħabba missieru, lil Karlu ridit qriba. Issa, mara ta' 37 sena, xorta baqat tqis ruħa bħala zazua, izda lil Karlu riditu maħħa bħalħutu, ridet tarhom kollha miġburin mal-familji futuri tagħhom f'dak l-istess raħal tagħha, fil-waqt li jibqgħu jikbru magħha u hi magħhom. Julia, it-tfajla li kellu Karlu, xorta baqgħet tmur regolari tkellem lill-Marija ommu, waqt li din tkun qiegħda tbiħħ il-ħaxix fil-misraħ tar-raħal. Iżda biex ma tkissirx il-ħbiberija li kien hemm bejniethom, Julia tkellmet ċar ma' Marija li lil Karlu ma setax tibqa' tittama li xi darba forsi qatt terġa' tarah. Kienet qata' tqalba għal kollox, u għalkemm fi ħsiebha ma kien hemm l-ebda ġuvni ieħor, kienet għamlet ħilita kollha biex lil Karlu toħorġu l-barra minn qalba. Ħadd ma ħadha kontrija, għax kulħadd ħaseb illi f'ħames snin mindu telaq Karlu issa kellu quddiemu ħajja ġdida u forsi xi maħbuba wkoll. Min jaf issa kieku kellu jiġi lura, Sinjur Żgħir, kif kien ħares lejn ir-raħlin. Jinsa żmienu u forsi jitkabbar. Ġuvintur li wrew interess fiha kien hemm ħafna, iżda hi kienet issostni li jaġġila ma kellix. Wara kollox kienet tajt li l-irġiel mhumiex ta' min joqgħod fuq kliemhom u li l-imħabba tagħhom iferm qasira. Qasira tant illi jinsew il-wediet li jkunu għamlu. Xi wħud mill-ġuventur kienu jħobbu jinkuwaw jgħidula biex lil Karlu tfittex tinseh, iżdi kienet titkellem ċar biżejjed li Karlu ma kienx f'qalba u lanqas kien dak li minħabba fih qiegħda żżomm lura. Għalija, Karlu kien biss storja, episodju sabieħ tal-bidu taż-żożija u xejn iktar. Kienet taħlef illi kieku Karlu kien veru ħabba xi darba, ma kien qatt jasal biex jitlaq u ma jirritorna qatt. U għallum neqfu hawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.
2: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. Lajnuna li nirċievu mingħand il-Gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu mill-ġenerożità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati, allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun hawn ħadd min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi.